0: esokango na ya ebiane ndi na wa namba ndi njamu mwenye nakwa na esokape ya biane mudi mwese tona ponda yuno bube ponda etilanga mbube nyulanje na beno wazonta ne olangwa yembia ye kwa di yende besoka na besoka besoka besoka besoka na besoka ke miso mongo osu
1: besoka na besoka
0: tumutu tomo ukate
1: besoka na besoka
0: mongele mongo na mam mabendi besonge na jibu mbate bane Σε ένα πεσόγειο σου να ντόμπει.